5-1 na vrchunskog nogometa, 103 odigrane utakmice i bezbroj emocija stali su u posljednjih 90 minuta. Na stadionu MetLife u New Jerseyu večeras ćeš